0: Si tradite
1: muzica juaj.
2: Avikaci, futuro tani. Avikaci pe përmi shqipëri. Avikaci pe fluturo. Avikaci pe shorlajn.
1: Skandinavian Albania Radio.